Paolo Carlini var solist på fagot med i Virtuosi Italiani og dirigenten Marzio Conti i Nino Rotas fagotkoncert.